0: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: ¿Tienes problemas con tu aire acondicionado? ¡Deja de batallar! Airway Service es la solución.
2: Si tu sistema de aire acondicionado en tu casa, mobile home o negocio te está fallando, tienes temperaturas muy altas adentro de tu casa, has pagado biles de electricidad por encima de 200, 300 o hasta $500, Airway Service está ofreciendo revisiones completamente gratis. Diagnóstico, revisión y estimado sin compromiso. Aparte, en el mes del mundial, si tú instalas con Airway Service, te vamos a regalar una pantalla o un proyector para que veas partidos de fútbol como te mereces. Si buscas financiamiento, todo el mundo califica. Si tienes número de seguro social o número de ITIN, no importa, crédito bueno, crédito regular o crédito en recuperación, todo el mundo califica. Llámame al 210-585-2414.
1: No dejes que los calores del verano afecten tu vida y tu familia. Llama a Airway Service 210-585-2414. Aprovecha las promociones del mes de julio. 210-585-2414. Airway Service.
3: Yo soy Marco Vaz de Eagle Paz. Estoy aquí para ayudarte. ¿Tuviste un accidente? ¿Estás lastimado? Llámame al 210-600-0000. Si no gano el caso, no pagas nada.
4: Más información en marcovaz.com o llámele al 210-6000.
5: El Estudio de Norteño es patrocinado a esta hora por Homes to Go, de nuestra familia para tu familia.
6: ¿Qué tal, raza? Los saluda su compa Lupillo Rivera.
7: Soy Vicente Fernández.
8: Tal amigos, les saludan los
9: Temerarios.
8: Su servidor Adolfo Ángel. Les quiero invitar para que sigan escuchando
5: Norteño 104.1 y 720 AM. La estación.